0: ni iwo tun gbo mi lowo o ya na ika kosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajoba pelu ireti wi pe eduwo yo ba tun lo ka kosile to ba ti tile itaja kan bo si omira nitori wi pe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi o tun mo si wi pe ibi to ba pe olu ma ya si kilo wa de titi le fowo pamọ re fi gbodo daya to
1: o ti se wahala to download smart cash app loni ko si je ki owo re sise fun je anfani ida 15% lori gbogbo owo to ba fi pamọ lodun bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mú yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́ o tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé o sì tún lè di àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdámẹ́wàá
2: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dáta
1: tẹnu lásán kọ́
2: òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o
1: smart cash látòdo airtel.
3: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?